ya dinga kufarin rubuce-rubucen shi Abu Ali Sadafi da hadisansa. To bayan wasu watanni kamar wata biyu yana zaman jira, daga nan kuma Allah subhanahu wataala ya rubuta ma shi wannan malami fitowa. Aka ce a gaya masa da yake a koye, a sanar da shi cewa gwamnati ta yafe masa. To aka ce an yafe masa, ba dole sai ya yi alƙali ba. To daga nan sai ya fito ya rubuta wa, ya aika wa shi wannan alƙadi ya cewa ya fito, da aka yi zo abinda ya kawo shi su yi wato karatu. Har ma yake cewa da shi, da a ce ba a ma yafe min ba, da na fara tunanin in ce da kai ka zo wuri kaza kaza in gaya maka inda nake, ka zo inda na koyi in yi maka karatun. Saboda ya kula cewa ko ya samu labarin irin wato shi wannan alƙadi iyar da gaske yake, mutum ne mai himma wanda ya fito da zimmar neman ilimi, kuma zai yi haƙuri komai wahala sai ya samu ilimi. Da haka yace na kusa ruce da kai in gaya maka inda za mu haɗu yi maka karatu, to amma kuma ga shi Allah ya fito da ni. To anan ya rubuta abubuwa da yawa a wajensa, ya lizimce shi da zimta ta sosai har ya zama ɗaya daga cikin ɗan kurkusa da shi malamin akhassi talamizai, saboda zimtarsa. In ana son a ji wani abu nashi a gurinsa za a ji. A gurinsa ya ji sahihaini, littafin Bukhari da Muslim, ya karance su a hannunsa, ya karance littafin Al-Mu'tariq wal-Mukhtalif na Abdul Ghani Al-Azdi, haka nan ya karanta littafin sa Mushtabih Nisba, dukkan su littattafai ne na ilimin hadisi da ilmin rijal, ya karanta a wajensa, ya kuma ba shi ijazar dukkan ruwayoyinsa, ce ya halatta masa ya yi ruwaya daga wajensa kai tsaye. To a wannan tafiya ya haɗu da wasu malamai, cikin manyan malaman hadisi kamar Abu Ali al-Ghassani, da ake cewa Abu Ali al-Jayyani, mutumin Jayyan ne a cikin ƙasar Andalus. A nan ya haɗu da Abu Abdullahi al-Mazari, shi ma ɗaya daga cikin malamai musamman a mazhabar Malikiya, ya yi karatu a hannunsa, ya yi rubuce-rubuce da dama, da yana daga cikin waɗanda suka yi rubutu sosai a zamaninsa. Da hatta Zahabi yake cewa wastabhara min al-ulumi wa jama'a wa allafa, to ya zama wato shakundun a ilimin muka, sannan ya tattara ilimin kuma ya yi tanifi. Wasarat bi tasanifihi rukban, mutane sun yi wato ɗauki littattafansa, sun yi tafiya da su garuruwa, to sun shiga ƙasashe daban-daban. Washtahara ismuhu fil afaq, labarinsa ya fantsama ya shiga garuruwa ko ina da ina. Saboda haka ya rubutu masu yawa. Al-Faqih Muhammad ibn Hamada as-Sabti, wanda daga cikin malaman garinsu, yake cewa lam yakun bi sabtata fi asrin aktharu tawalifa min tawalifi, babu wani wanda ya fi kowa yawan rubutu a zamaninsa a garinsu irin shi Al-Qadi Iyad. Haka na Ibn Khallikan yake cewa kullu tawalifihi badiya, dukkan littafansa kuma littafai ne masu kyau masu ban sha'awa. Yana littafai da yawa, daga cikin littafansa akwai wanda aka buga su, akwai wanda kuma da dama daga cikinsu ba a buga su ba, wasu ma ba za a iya sanin a ina suke yanzu ba. Cikin littafinsa akwai Ikmalul Mu'lim, babban littafi ne Ikmalul Mu'lim bi fawa'id sahih Muslim. Akwai malaminsa Abu Abdullahi al-Mazari, ya rubuta sharhi na hadisan Muslim wanda ya sa masa suna Al-Mu'lim bi fawa'id sahih Muslim, ya rubuta shi. Sai shi wannan malamin nasa, abinda ɗalibin nasa shi Al-Qadi Iyad, ya zo ya ɗauke shi ya sake bin shi ya faɗaɗa abinda ya rubuta, malaminsa ya rubuta, ya sa masa suna Ikmalul Mu'lim, wanda a yanzu haka an buga shi cikin sibili tara. Hakan yana da littafin Tartibul Madarik wa Taqribul Masalik fi Dhikri Fuqaha'i Madhhabi Malik, littafi ne da ya rubuta ya tattara malaman mazhabar Malikiya duka wanda suka yi zamani tun daga farkon kafuwar mazhabar, wato zamanin Imam Malik har zuwa zamaninsa, musamman mutanen Maghrib waɗanda suke yankinsa. Ya rubuta